0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i Villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men...
1: Hej du!
2: Resa
4: ja, det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sedan dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och ja. Liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 17:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Vi är den 10 juli idag, fredag. Och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas ju för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är det väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då, och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter jag då surströmming, naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja. Stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins. Och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år, som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Bossens ylande får inleda denna morgon här i P4 Östergötland. Jag och Filip Sundin är ditt sällskap ihop med Emmy Heiskanen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och Magdalena Moreno ute i vårt land. God morgon.
2: Tjena.
0: Hallå där. Hörrni, vi ska samla på naturpärlor idag. Det är med anledning av att det ska bli väldigt fint väder ju. Samtidigt så har anslagen till att hålla de här naturpärlorna rena, öppna, fina minskat. Emmy, har du någon naturpärla du vill bjuda på?
1: Men det ligger ju dock i Stockholm.
0: Det gör inget, fram med dem bara.
1: Dalarö,
0: ja. Magdalena, vad kontrar du med?
2: Jag gillar ju naturen kring Gränsholm typ. Alltså ut mot Norsholm och utåt.
0: Ja, men bra. Två bra förslag. Fortsätt gärna komma med fler på våra sociala medier denna morgon, som nu inleds med nyheter från Ekot. Klockan är 6.
3: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
4: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
5: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
6: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
7: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
6: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen, och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
8: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Enar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
9: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart, och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
10: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och Hyresgästföreningen å den andra. Nu vill Hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
11: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men det skrider till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
3: Det säger alltså Adam Hilawi på hyresgästföreningen. Reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Denna dag då vi får rätt så soligt väder. Fram på dagen kan det tätna på lite med moln och kanske något regnstänkt. Men mycket sol också. 19-24 grader har vi idag och en nord- eller nordostlig vind. Denna morgon då vi samlar på naturpärlor. Har du en plats där ute i skog och mark som du gärna vill tipsa om, gör då det på våra sociala medier. Kul att du är med just denna fredag och framförallt god morgon.

0: Pernilla Andersson med sin koltrast vid Havväng. De sjunger inte längre, de där koltrastarna. Däremot fiskmåsarna utanför mitt fönster, de fyller tomrummet med sång, ska jag inte kalla det. Mer skrik, kanske. Nog om det. Vi ska ta en titt på vår trafik. Tova, lugn morgon än så länge, va?
1: Ja, verkligen. Det har märkts av de senaste veckorna faktiskt att det är lite semestermode i trafiken. Det är inte så många som utåker här tidigt på dygnet. Det är mest yrkestrafik då. Sen verkar övriga komma igång först efter 9-tiden. Då brukar det bli mer trafik ute. Så att just nu ett stillsamt läge och inga rapporter om stora störningar kvar sedan natten. Utan ett bra läge helt enkelt. Vi påminner om brandrisken. Fortsatt stor risk för bränder i skog och mark. Det är väldigt torrt fortsatt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och Emmy, i nyheterna idag så pratar vi mycket om bättre stöd till nyblivna föräldrar.
2: Ja, det stämmer. Och vi ska till Valdemarsvik och Barnsäkert som är ett lyckat projekt, eller pilotprojekt, som fått familjer att prata om svåra frågor om allt från ekonomi till psykisk ohälsa och våld, vilket också ledde till en aha-upplevelse för barnhälsovårdssjuksköterskan Åsa Lindberg. Och hon säger så här.
3: Jag tycker generellt att föräldrar öppnar och är ärlig, för de är tacksamma att man vågar fråga. Man kanske ställer frågan, för just det, en av mina bitar som jag brinner mycket för, det här med våld och våldsutsatthet. Det som vi fick upp oss, det som det här våldsutsatthet förekommer lika mycket hos män som hos kvinnor. Mm. Det var lite oj.
0: Jag nämnde fiskmåsarna, jag hör dem bakom dig, Magdalena, i Norrköping, där du står just denna morgon, då vi pratar om naturpärlor ju också i länet. Vi vill att man tipsar om dem.
4: Ja, men exakt. Och vi har fått in en som skriver här om Trollerkyrka i Rydsnäs. Där har jag aldrig varit, måste dit, känner jag.
0: Ja, ja, spontant jag också. Ja, jag har inte heller varit där. Okej, ja men bra, då har vi ett förslag, Trollerkyrka. Om man har en motivering till varför det är en bra plats så får man ju gärna skriva det. Och har man någon annan plats man vill invända med, ja men då skriver man det också. Det är bara in i samma tråd här på våra sociala medier. Sök på P4 Östergötland så hittar du tråden där.

0: och då är den dålig. Sen så dör ju allting under vintern, så kommer det nytt och så får du vara på den tidigt om du ser att det är bladlös.
1: Ja, så det finns ändå hopp för angripna växter med bladlöss. De kommer igen till nästa år, så man ska alltså inte skrota växten, man sparar den till nästa år.
0: Ja, absolut. Om du inte har fått det inne, för då tycker jag att det är liksom, då är det inte värt det. Då kasta ut det liksom.
1: Ja, många goda råd här om bladlössen som faktiskt inte är lika många än så länge i alla fall. Kanske tack vare att värmen kom tidigare den här sommaren. Malin Vastesson, florist. Vi ska snacka lite mer om hur växterna mår av väderväxlingarna.

0: Mango Jerry var ju där med In the Summertime. Och från bladlös så ska vi prata väderstress. Efter en sommar med tvära kast mellan regn, blåst och värme så kan faktiskt våra uteväxter påverkas av det här. Och Åsa hänger ju kvar där i trädgården i skärgården.
1: Ja, men det gör jag. Och tittar på mitt papper här. Jag tyckte att det var en bladlus, men det var det inte. Men nu ska vi snacka väder. Det är ju så, precis så jag kände här med vädret när jag åkte ut hit till Sankt Anna skärgård. Att först var det soligt, sen kom regnet och så blev det lite svalare ute. Och det är ju faktiskt så. För några veckor sedan var det över 30 grader. Och sen förra veckan var det nere på 4-5 grader hemma hos mig i alla fall någon natt. Och så har det regnat en del och blåst ganska mycket. Hur mår våra uteväxter av de här tvära kasten?
2: De klarar nog det mesta, men man får ha liksom, du som vattnar och har, du får ha mer koll liksom, när det är så här.
1: Ja, och då tänker jag så här, jag har kollat på växterna hemma. Jag kanske inte har vattnat varje dag utan kanske några andra hemma och det har vattnat som vanligt. Mm. Men många växter har ju fått rätt mycket.

0: vatten. Mm. Vad ska man tänka på att inte göra där?
1: Ja, men alltså, är det liksom, du kör ner handen långt ner i jorden i krukan, om du har, alltså, där ute det klarar sig alltid, det kan aldrig få för mycket vatten där som är nergrävt typ. Men där i krukan då får man köra ner handen långt i jorden och känna om det är det blött där, eller när man vattnar liksom med plastkrukor och så, lyft på dem, är det tungt, då vattnar du inte. Liksom.
0: Kan det vara så att man luras lite av att det ser torrt ut på ytan längst upp på jorden och så skvättar man på som vanligt och så kanske växten faktiskt blir dränerad av, övervattnad helt enkelt?
1: Ja, så kan det vara. Och så är det att man har bra dränering i krukorna, alltså mycket, mycket hål och lite lekakulor och sådär, så att vattnet har en chans att försvinna. Liksom.
0: Vad händer med växterna då om de blir så här övervattnade?
1: Ja, men då dör de. De kvävs och dör liksom. Så.
0: Precis, inte bara bristen på vatten. Nej. Utan för mycket vatten kan ställa till det.
1: Du kan alltid rädda en växt som är törstig, den kan ju hänga och se helt död ut, så vattnar du när den tar sig. Men när den har fått för mycket vatten och liksom han börjar hänga, då är det ju kört.
0: Så för mycket vatten är värre för växten?
1: Absolut.
0: Viktigt att tänka på. Ja, precis. Något mer man ska tänka på med vatten, det där med skillnaden på en växt som behöver vatten och en som faktiskt har fått för mycket. Hur ser man det då?
1: Ja, men det, alltså, om du har en växt som hänger, som är jätteblöt, då är det ju, den kan du ju bara kasta liksom.
0: Men om det går inte att rädda, jag kan inte ta fram hårblåsen.
1: Nej, det kan inte.
0: Det är kört. För det där med blåst då, man kan ju tycka så att blåsten kanske räddar lite för överdränerade växter, men du tycker att blåsten har ställt till det allra mest i sommar för dina uteväxter. Varför är blåsten så tuff då för växterna?
1: Ja, det blir att det blåser ju liksom, här blåser det mycket när det blåser, och då blåser de kull och det liksom, det går av och ja. Det blir fula plantor liksom.
0: Kan de också torka ut av blåsten, eller blir de till och med lite stressade när det blåser för mycket?
1: Det torkar ju mycket snabbare, och speciellt om du har liksom små krukor med lite jord, och torkar ju väldigt snabbt. Då får man ju vattna mycket.
0: Vad ska man göra med växterna för att skydda dem från blåsten? Då måste man bära in dem varje kväll?
1: Ja, men ställa dem lite på skyddat liksom, mot huset eller något sånt där, så det inte tar. När man vet att det ska blåsa mycket.
0: Och nu kommer det värme igen. Det ska bli varmt, runt 25 grader i alla fall i snitt hela nästa vecka. Vad blir särskilt känsligt för växterna då? Efter regn och lite svalare perioder.
1: Det man ska tänka på när det är riktigt varmt är att du får vattna på kvällen. Du ska inte, för då vattnar du på dagen, då bara dunstar allting bort. Liksom. Det hinner inte plantan ta åt sig. Så vattna på kvällen och så känner du att den har fått, att vattnet har blivit tung. Liksom. Den har fått mycket vatten. Så.
0: Och hur ofta ska man vattna när det blir varmt igen?
1: Alltså ja, om det blir riktigt varmt och liksom så blåsigt, och så kanske varannan dag.
0: Varannan dag? Så inte, nu ska jag erkänna här, liksom, lite vatten på morgonen och lite på kvällen, för jag är rädd för att de ska torka ut annars. Mm. Men så ska man inte göra.
1: Nej, alltså, det blir mer jobb också. Jag tycker man får hålla sig vatten ordentligt då när det vattnar, och så, då vet du att har du bra dränerade krukor och allt där, då klarar det sig ju.
0: Mm. Varannan kväll alltså ska man vattna sina växter när värmen kommer. Om du ska ge ett enda råd till den som vill hjälpa sina utväxter genom de här väderkasten, vad skulle det vara?
1: Det är alltid det här med vatten och plocka. Alltså det, vill du ha fina plantor så måste du också plocka hela tiden. Du måste plocka bort allt visset och så, för då får du ju en stark, bra planta. Det tycker jag är viktigt.
0: Allra viktigaste är alltså lite extra kärlek till de gröna, fina utväxterna.
1: Så är det, absolut.
0: Malin Vastesson i Sankt Anna Skärgård, florist, alltså, som ger många goda råd om både bladlöss och hur man tar hand om sina växter i väder, de olika väderlekarna. Tack.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Allsångs När det nu är tid för nyheter med Kristina Thuresson. Och först ska det handla om ett gripande utomlands.
1: Ja, en kriminell person med koppling till Linköping.
0: Hör vi mer om nu när klockan är 4:30.
1: Ja, två män som misstänks för grov brottslighet i Sverige har gripits i Spanien, uppger polisen. Den ena mannen som är i 30-årsåldern har varit efterlyst misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse i Linköping. Han misstänks även för anstiftan till grovt vapenbrott vid två tillfällen i Stockholmsområdet och involverande av underårig i brottslighet. Mannen som har kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk har begärts överlämnad och den frågan ska nu prövas rättsligt i Spanien. Fotbollsklubben Linköpings FC som länge haft ekonomiska problem får nu ett stort stöd från en ny grupp av samarbetspartners. Gruppen består av både företagare och privatpersoner som vill hjälpa LFC att få ekonomin i balans och enligt korren så handlar det om miljonbelopp. Enligt LFCs klubbdirektör Erik Nordqvist ska stödet bidra till att säkra likviditeten på kort sikt och ge föreningen möjligheter att arbeta långsiktigt. Och målet är att sen ta sig tillbaka igen till den högsta serien Damallsvenskan. Så till att många kanske vill bege sig ut i skogen när det nu väntas fint väder.
2: Med mindre pengar till skötsel blir leder och vindskydd mer slitna, så vad behöver vi som besökare tänka på när vi ger oss ut i naturen?
3: Man kan ju kolla upp kartan innan på nätet, antingen på kommunen eller på länsstyrelsen. Om det saknas någonting så kan man höra av sig dit.
2: Där säger Helene Lemark från Friluftsfrämjandet i Linköping.
3: Sen är det ju givetvis så, det kan vara bra att ha med sig om man vill elda eller grilla på en plats, så kan det vara bra att ha med sig ved ifall det inte skulle finnas. Om man är ute med någon större grupp så kan man ringa eller mejla, så tror jag att de kan förbereda innan. Ha med sig toapapper, soppåse, bara för att.
2: Och om man stöter på en trasig spång då, en ledmarkering som saknas eller ett vindskydd som är i dåligt skick, vad ska man göra då?
3: Ja, rapportera till länsstyrelsen eller kommunerna att det är så.
2: Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
0: Ja, Kristina Thuresson är med oss här under eftermiddagen i P4 Östergötland. Och det är jag också, Kia Siversdotter, och även Åsa Sjöberg. Hon är reporter och idag befinner hon sig ju i skärgården. Och på trafikredaktionen, där finns Linus Odisho med oss den här eftermiddagen.
4: Ja, och det ser fortsatt bra ut vad gäller vägarna. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Och vi ska ta och påminna då om Händelöbron i Norrköping då, som är fortsatt avstängd till följd av en skada där. Så att då leds ju trafiken om via Kardonbron istället. Ja, och tipsnumret det är 020 999 444.
0: Tack för det. Ska vi kanske ta en liten titt på vädret också? Det är ganska mycket moln som ligger över oss idag, men solen kan ju visa sig en hel del och har ju gjort det också. Under eftermiddagen nu då kan det också möjligen dyka upp en och annan regnskur. 19-24 grader är det som gäller idag. I kväll och natt varierande molnighet och imorgon då, ja det är soligt. Fram på dagen kan det också dyka upp en del stackmoln och temperaturer som ligger runt 25 grader.

0: Harold Melvin and the Blue Notes släppte originalet 1975. Thelma Houston fick en hit med den 1976 och det fick också The Communards 1986. Och det var ju deras version av Don't Leave Me This Way vi fick här. Nu Radiosporten med Pontus Linde om fotbolls-VM först.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen, Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien, 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missats i ett världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, spelar ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt och bara vara beredd på att det skulle göra ont. Liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svensk topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.

0: Veronica Maggio där, jag kommer. Efter en liten dipp med kyligare sommarväder och en del nederbörd så är nu värmen på väg tillbaka och nästa vecka väntas bli riktigt varm. Så jag ringde tidigare idag upp Magdalena Folestad på SMHI. Du, kan vi prata om en ny värmebölja?
1: Ja, ungefär. Vi har ju en definition för värmebölja, en klimatologisk sådan som är då, innebär att det ska vara minst 25 grader och då 5 dagar i sträck. Och vi går just nu in mot en varmare period här, dels nu för helgen men även kommande vecka. Mm. Men det som skulle kunna göra att det inte riktigt uppfyller våra krav då, det är att vi också har lite skurar som tillfälligt då kan röra sig in och tillfälligt dra ner temperaturerna som inte riktigt gör att vi uppfyller kriterierna.
0: Men vad pratar vi om för temperaturer då? Vad kommer vi komma upp i?
1: Ja, men vi har temperaturer här nu som lite klättrar dag för dag. Och om man tittar till lördagsdygnet så är det temperaturer som kommer ligga högt någonstans omkring mellan 25 och 27 grader. För söndagen, det är här vi skulle kunna hamna lite lägre med hjälp av då skurar och kanske ligga strax under de här 25 graderna. Lite risk även på måndagen då, men sen därefter fram emot tisdag och sen vidare för veckan, i alla fall arbetsveckan, då är det temperaturer som återigen ligger 25 grader eller över.
0: Vad är det som driver värmen den här gången då? Hur ser väderläget ut i stort?
1: Vi har ett högtryck som växer in här egentligen just nu lite mer ifrån sydväst och som sen byts ut mot ett högtryck som kommer in västerifrån och då också varmare luft som letar sig upp ifrån syd eller väst och som ger då de här höga temperaturerna.
0: Om man tittar i prognosen nu, kan man se om det blir svalkande vindar redan nu?
1: I och med högtrycket som kommer att lägga sig ganska stabilt så kommer vi inte ha så väldigt mycket vind. Solen hjälper ju till dagtid att höja upp temperaturerna också. Men i och med att vi då också får en del klara nätter så kommer faktiskt temperaturen att falla lite grann. Mm. Vi har ganska torr luft överlag. Så att nattemperaturerna så kanske vi ändå faller ner omkring en 13-14 grader så att om man tycker det är varmt dagtid så är det smart att passa på att vädra nattetid.
0: Hur säker är den här prognosen skulle du säga nu som det ser ut?
1: Överlag skulle jag säga att den är ganska säker i alla fall till och med nästa helg. Då. Mm. Sen är det ju såklart lite med de här skurarna som under främst söndag, måndag. De är ju ganska svårplacerade. Mm. Och då också hur kraftiga de blir och vad det får för påverkar på temperaturen. Men överlag så är prognosen säker.
0: Finns det några speciella tecken som ni följer nu närmaste dygnen för att, som då skulle kunna få er att justera prognosen uppåt eller neråt?
1: Nej, egentligen inte. Det är väl de här skurarna som ligger på egentligen en kallfront. Annars så har prognoserna varit ganska konsistenta här nu senaste dagarna.
0: Kanske då inte riktigt att man kan säga att en värmebölja eftersom det då krävs över 25 grader i 5 dygn i sträck just på grund av det här regnandet. Men varmt blir det i alla fall. Värmen kommer tillbaka.
1: Ja men precis och det är först nästa helg då, som det börjar bli desto mer osäkerheter i prognoserna om högtrycket kommer att försvagas och tillåta lågtryck att rösa in eller om det möjligtvis skulle kunna hålla ut ytterligare någon eller ett par dagar.
0: Magdalena Folestad på SMHI, tack så mycket för den prognosen för nästa vecka då när värmen kommer.
1: Tack så mycket.

0: Matthew Wilder där med Break My Stride. Ja, men jag pratade ju med Magdalena Fogelstad på SMHI för en liten stund sen, och då handlar det om nästa veckas värmebölja. Kanske inte riktigt hunnit att man kan kalla det, för det var ju lite teknikaliteter där. Men varmt ska det ju bli. Men nu så ska vi fokusera på det närmaste dygnet när jag anropar Therese Fogman på SMHI. Hej Therese!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, men du, hur ser det? Jag vet att min kollega Åsa har åkt ut till skärgården och hon har hamnat både i regn och så blev det sol igen. Så är det lite blandat nu, eller?
1: Ja, men det är ju det. Vi har suttit ute här i solen också tidigare idag, och så gick vi ut nu på eftermiddagen och då var det ganska molnigt, men ändå uppehållsväder i Norrköping. Men det har varit lite regnskurar över de ostligaste delarna av länet nu under eftermiddagen, och det kan väl fortsätta passera någon enstaka regnskur eventuellt. Men det blir väl allt mindre av dem ändå under kvällens lopp, och molnigheten kommer att minska också.
0: Mm. Och vad har vi då att vänta av morgondagen?
1: Ja, men det ser ut att bli soligt och varmt imorgon. En del stackmoln kommer det nog att bildas som kan skymma solen lite stundtals sådär. Men uppehållsväder ser ut att bli. Temperaturen stiger också. Idag har det ju varit en bit över 20 grader i alla fall. 22, 23, kanske 24 någonstans. Men imorgon så ser det ut att kunna bli både 25 och 26.
0: Mm. Värmen är på väg helt enkelt. Redan imorgon känner vi av den. Ja, men då vet vi. Det blir soligt och varmt imorgon, så om det regnar lite idag så tänk på det. Om du inte gillar regn förstås. Det kanske finns ju de som gillar du regn, Therese.
1: Ja, men det beror lite på. Jag kan tycka att det är lite mysigt så där. Man är klädd för det, att gå ut i skogen och det smattrar lite på luvan. Så det kan vara lite skönt.
0: Det är sant. Kläder efter väder. Mm. Therese Fogman på SMHI, tack så mycket för den prognosen. Ha en skön fredagkväll och en härlig helg.
1: Tack, detsamma.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: samma där, Cruel Summer, när klockan nu är 4, dags för Ekonyheter.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
2: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
1: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Vitegård.
0: Ja, men då tackar jag Julia och Ekot. Och ja, det är Kia Siversdotter. Jag finns med dig här under eftermiddagen i P4 Östergötland tillsammans med Kristina Turesson som håller koll på nyhetsläget, Linus Odishu som är på trafikredaktionen och Åsa Sjöberg som är reporter. Och har begett sig till skärgården. Du var där och tittade på trädgård tidigare, men du har förflyttat dig lite nu, eller hur?
3: Ja, men jag har åkt ända längst ut här på Norra Finnö till Tyrislöt och campingen här. Och ja, det är lite jämntjockt på himlen, Kia, fast det är skönt ute. Men svalare luft och ganska mulet, så den där värmeböljan, ja, men den trillar väl in imorgon, då hörde jag.
0: Ja, precis. Runt
3: 25-27 grader.
0: Precis, ja. Det ska den göra.
3: Men det är gott om campinggäster här. Ja. Faktiskt. Och en del som är ju och plurrar och badar också.
0: Nej, men jag har ju tillbringat väldigt mycket tid på campingplatser och folk som kampar bryr sig inte så där jättemycket. De är inte så väderkänsliga. Det är inte det som är grejen. Ändå. Det är mysigt att campa. Ja, men du, vi kommer tillbaka till dig på campingen där om en liten stund då, Åsa.
3: Ja.

0: Taylor Swift där med Opalite. Nu är det dags att ta en titt på trafikläget i vårt län och då vänder vi oss ju till Linus Odisho på trafikredaktionen.
1: Ja, och fortsatt bra trafikläge är det. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Och vi fortsätter att påminna då om Händelöbron i Norrköping som är avstängd då till följd av en skada där. Och då leds ju trafiken om via Kardonbron istället. Är det så att man är ute och far på vägarna och vill tipsa oss, då tar vi tacksamt emot tips via 020 999 444.
0: Tackar. Kristina har kommit in i studion och ja, med lite positiva nyheter när det gäller LFC.
2: Ja, men precis. Ja, förutom det positiva att de faktiskt leder elitettan, ja, serien under damallsvenskan. Så sportsligt sett så har det gått riktigt bra den här säsongen då. Men de har ju haft det väldigt tungt ekonomiskt under en längre tid. Men nu kommer beskedet att de ska få ett stort stöd, eller de får, från en ny grupp av samarbetspartners. Det handlar om en grupp med både företagare och privatpersoner som vill hjälpa LFC att få ekonomin i balans då. Och enligt Korren så handlar det om miljonbelopp. LFC säger själva det här att det här stödet ska bidra till att säkra likviditeten både på kort sikt men också ge föreningen bättre möjligheter att arbeta långsiktigt. För målet är ju såklart att man ska ta sig tillbaka igen till Damallsvenskan, den högsta serien.

0: Sommaren är kort, Thomas Ledin. Alltså camping, det är härligt. Jag älskar camping. Har varit massa somrar just på campingplatser, tältat väldigt mycket. Och det är ju för många lika med semester på riktigt också. Men vad är det egentligen som gör en bra campingsommar? Vädret, baden, grilldoften, grannarna eller känslan av att allt bara får ta lite längre tid? Åsa är ju på just en camping i Sankt Anna skärgård. I detta nu, där jag hör jag rätt, är det regn?
1: Ja, men det är regn. Sommaren är kort, kändes ju väldigt passande precis just nu då. Men i ett förtält faktiskt fick vi krypa in här för att ja, det är ju varmt regn, men ändå skönt att inte bli genomblöt. Och jag har gått runt lite på campingen här i Tyreslöt med Kevin Cardell, du jobbar här.
2: Jajamän.
1: Hur tycker du att semesterstämningen är bland campinggästerna? Jag kunde inte riktigt ta tempen, men du
2: Nej.
1: Vet.
2: Ja, men den är högare än folk är taggade och så, trots att det regnar och det. Men så fort nu solen kommer komma tillbaka om några dagar, då är folket på hugget.
1: Ja, då är de på hugget. Hur mycket styr vädret, humöret på en campingdag nu när det regnar? Märker du någon skillnad?
2: Lite grann. Det är ju mer folk som är ute när det är soligt såklart. Och ju varmare det är, ju mer folk badar. De är i rörelse. När det är regnigt, då sitter de väl mest inne liksom.
1: Och för Kia som är programledare, hon har kampat mycket. Hon säger att kampare bryr sig inte om vädret. Det spelar ingen roll om det regnar, blåser eller är soligt. Vad tycker
2: nej,
1: du?
2: Nej, men det har hon nog rätt i. De kommer och köper glass trots att det regnar. De behöver inte ute lika länge, tänker jag väl.
1: Vad är det som gör en riktigt bra campingsommar då, tycker du?
2: Ja, det är ju mycket i stämning, i humöret på person, tycker jag. Och sen är ju väder också viktigt. Mycket sol och glada miner. Sol och bad.
1: Vad är viktigast för campinggästerna? Är det vädret som vi snackar om eller är det servicen kanske som du bidrar till som jobbar här på campingen? Aktiviteterna eller att det bara är lugnt och skönt?
2: Just här på Tyreslöt camping är lite lugnare. Så vi har ju våra pubkvällar och sånt. Men mycket stämning. Sen är det ju självfallet servicen måste vara bra för att de ska ha det kul och må bra själva.
1: Och för den här campingplatsen ligger alltså längst ut på Norra Finnö liksom, där man börjar möta ytterskärgården sen ut mot Härstena och så vidare. Vilken är den vanligaste frågan då som ni får av gästerna? Trixie?
2: Ja, nej men det är väl mycket är just frågan om väder. Speciellt när de ringer in och frågar men hur ser vädret ut? Hur ser badplatsen ut är vanlig? Är den? Om det är mycket algblomning eller inte. Det är viktigt.
1: Ja, det är ju något som verkligen kan inträffa här, algblomningen. Det vanligaste campingljudet, nu hör vi ett när det regnar, liksom smattrar på förtältet. Men är det något annat? Det är ju många tältar också, många husbilar, husvagnar. Är det dragkedjorna till tältet som hörs? Fåglarna kanske? Att man grillar eller någon som letar efter diskborsten?
2: Nej, just här ute så är det nog mycket fågelljud här på Tyreslöt. Men det är också mycket dragkedjor och dörrar.
1: Men dörrar, vilka dörrar?
2: Husbilsdörrar.
1: Som man smyger med eller som smäller igen?
2: Oftast smälls. De är taggade.
1: Vad säger grannarna? De är taggade, vad säger grannarna då som kanske vill ha lite sovmorgon?
2: Ja, men jag vet inte. Folk brukar vara vakna tidigt här.
1: Ja, vaknar man tidigt för att man är mitt ute i naturen? Vill man upp tidigt och dra igång fast man har semester?
2: Det skulle jag säga, det är det jag har sett här ute på campingen. Folk går och lägger sig sent och går upp tidigt, trots att det är semester.
1: Är det något problem då som är vanligt som ni kanske får rycka in och lösa så här på en campingplats?
2: Det kanske är med elskåpen, ifall elen slutar funka eller liknande.
1: Och vilka har el i husbilarna och husvagnarna?
2: Ja, husbilar, husvagnar främst. Men även vissa som har till exempel de större tälten. De gillar ju att ha el till mobiltelefoner och sånt.
1: Och många är ju här säsongsvis, bor här hela sommaren. Andra kanske kommer några dagar eller en vecka. Vad är det vanligaste som glöms kvar då? Är det mobilladdare, badkläder eller barnens grejer som dräller överallt?
2: Det är mycket, mycket smycken. Armband, klockor, halsband, lite örhängen oftast hittar vi.
1: Det var lite otippat. Var tar man av sig dem när man ska bada?
2: Jag vet inte. Men det är oftast campinggäster som kommer in med dem och säger det här hittade vi.
1: Man kanske tappar dem liksom, när man är ute och kampar, håller på och grillar. Vem klarar sig bäst på campingen då? Är det den som har planerat allt, som liksom har största kittet med sig och är laddade för camping? Eller är det kanske bara den som tar det som det kommer?
2: Jag tror det är inställningen. Den som är godast och gladast kommer klara sig bäst.
1: Den som är godast och gladast klarar sig bäst på campingen, säger Kevin Cadell som jobbar här på Tyslöt camping i Sankt Anna. Tack snälla du för att jag fick snacka med dig en stund.
2: Tack så mycket.